sing jalani kudu kuat tapi ibarat sego wis dadi bubur nanging wis kok iki ora bakal untung.